0: Can we just one more time say it?
1: Bibia eya mete se yesi nyankopon oyie bibia amafo ka ne kese ye ede kire me nyankopon tumi ye adini na bibia mete amafo ka ne kese ye na joy ye ne humo bro todo na ene edini ho adanse ye. Na me bi sa se don shri mui obaten beats ho etinu into adom 106.3 fm o si ene erabe isu sambe ye dede egumasum se nyankopon ye.
0: If you believe God is a good one, can you?
1: It's yeah, yedi yami, nyama mi kumu ya pini se amisi. Isi nyangu po ye ampana.
2: Wani uwo, era di mo.
1: Debia po kuya ba. Ondo si yenshe nyangu po nkuto. Na min chini nyangu po ndi. Pa po kuya nsembi kano. Amama so nyangu po ashe. To send a situation eti ne sa netie. Nti mi nkwa su nchini nyangu po ndi ana. Opi ya sema o

0: 106.3 FM. Ye mamu nyina jododo ye mamu akwaba. We ye first time o share na ye 16 wa ye boy ye nyum na ye boy na. E ka asem ni nyina se kwasi da. Enyuma bia 8 pm. Ye shia wonyi san ani awo jumede no eso. Ye di nkomo bebre a e fa ye nyinse mu ni no eso. Ye di nkomo bebre a e fa ye nyinse mu ni fa. O yare bi awo de diabetes ne ba ye. Onu wo mu diabetes se na net ye se se ya ba se. Ugu so anu wo mu ye adwuma no medofo. Mi do na mi hu ye niam na papa ne de be che ne de. So we ni so ka che em point is wo cha wa de. Boom boom boom. Ti me ma no this time Father's Day ni so no so. Ne ne ya wo ti min kan wo na ye adwuma pe ba ko no ha ye resa. Kai wo ni se u foda ne da ho. She no so ne sa ko. Se be ya che de wo su be ne bi. Dosso, e bom pra essa ubenye bi. Ti dog would see yin, e dubui. Kwa ye bedi ectopic pregnancy, and a infections, and how adria, ofrena, obajoso, 0244-867068. Said mokwe, on munti, and then you may be a nititu, kwasia den you may, yin yan dokota phone in before no one do kobo. And tuba Facebook, our comments, our ectopic pregnancy, ye babe kan huwa simino. Now dia towa, say ye efia man kwa tamaklo, Facebook, odi towa, ye bekin kai dia ma wanadum 106.3 FM, odi towa, ye bekin. Medofo ba ya share ma ye unhu live na share enkomo eti say na also wo share ma na kwachiri se ba ya so betimi save obi from sa condition we nyumba dia me am doctor papa bi ai Dr. Kelvin Kwatin onne nyumba wa ba ectopic pregnancy oni e ba bi di ho enkomo no ga nyumba bi mu adoy
1: a me jere so mini aba
0: na bibia boko de
1: nyamya dom
0: nyamya se
1: a me jidi so
0: unhu ye nyamya dom nyamya dom me ho ye radi adom ye nkwafi ano papa pem sa bi da su gen na su de na sa dom no a ti e ba kwaso anu ya sren so onhu ya so mfie na
1: on
0: sa mfie en sorry
1: sa pepe na
0: di ye so
1: ne meka kitu e mi so meka na sa rest na de na ho hia sta fia eh nt munya munya kwan kitu e bi a
0: se e da fa ho
1: mo fa nji ma ho
0: me da mo se na mo tsi ye na mo cheche
1: ya
0: mo de e ma ye ye da se papa pa na even before ye be ka ectopic pregnancy na kwa no ye ka pregnancy a pregnancy a ye good na ye kama no
1: okay.
0: Yeah, nah, it is say, nah, ectopic pregnancy, no, so it is say.
1: Yo, me da sister fia, mame, nchia iti ya fuwa mutie, adomu 106.3 FM, enyumre. Ya ka pregnancy, nye se yankasa. Nye se yankasa, nye nyankupo, bo, oba, awodie no, ene oba reproductive organs no. Awodie no, ana reproductive organs, ni biya ujuma edi. Inti no senye, ya wo, the vagina, eno na, e receive sperms no. Inti se obane beme shie mua, beme no, ejani hun fi unu guwa bane hon. E ya vagina nene receive. Na fe yinso so obane e uwa. Vagina no emu ana baby no be free aba. Eno wane jume eye. Ana ye ba awodie na nkasa munsua. Eno so wane jume eye. Awodie ni munu. Jume diye wasa ye nesa eno ne kura akolano. Nyinsen no. Nipe duyane be biye ni wa. Ebe ti niya kura nyinsen. Chen ya awodie no mu.
0: Okay.
1: Ani ya wa fallopian tubes. Fallopian tubes nina kusuya no. E wasa ene beman hunsu yonu beshia. Nedi nyinsa eno ba. Na nyinsa ene ba. Eni kwa nse eda ho. E wasa eba. Nebe to awodi yonu. Because awodi yonu ni the only place nyinsa itimi eto.
0: Okay.
1: Inti the normal pregnancy ne se. Oba edru ni ovulation time. Na one beman kusuya mu. Na beman hunsu yonu ako. Na afa. Sabi obana seya. Fa na awodi yonu mako. Dru fallopian tubes ni. Na feno. Kusuya. If you are born so home, a baby shiasa, nusio no, anasa sperm no. Nedi nyi sign aba. Nanyi.

na tamfu ni na da betwa na bewuo me ta di so be fira sas na su sra wa safara dia ku koya ku maye